Og så det vevvannet, låt til frukslåt av landsønnenkje, men igjen 8 meter om sekundet, i verhøver torst og i støvån sma et la holdskotja, med nøysene skotja, og mjørstje og i støvån. Ut av kvalitet hakker han opp i estan, og tett rever av luftene. Hiten tutsje til 15 steg.

Send tuin playlista til kurator@kvf.fo. Kurator kvøntusdag klokkan 2.

Sangren vi bort nu har hørt etter Lonesome Town, og det var i utgavene til Paul McCartney vi tørt han. Erik kjørs parster av noen teaterbølse i Paris, som sammantvinner film, tonløg, sjånløg og samfunnskritikk. Og så hittar han Donsko Tove, som tøyende folk, og kjørs omrøse hans her i noen år. Med en frase om jeg og dere skriver om løvtorre og samtaler og brød fra Erik og Høyma Gæren, bryter fylkesvøyner hans her, det er en fjantin eller hver han er, han av og helter at hendan kærløksøven er ferdig løvtorre og stekan og nekv søvnet til halter og sven. Og så er han at du skiftres. Nå er han i en reiere stort emmer blåse ved en mynd av Nino Simone. Hon var lång som en giraffor och lyga lyte som Edith Piaf skakade hon sig undan sorg och sorgblödne. Och jag hällde rusräcka och rusövn och sa här fras över med rockare. Här kommer Nina Simone vid Just Say I Love Him.

Sangren vi bort nu har hørt etter Lonesome Town, og det var i utgavene til Paul McCartney vi tørt han. Erik kjørs parster av noen teaterbølse i Paris som sammantvinner film, tonløg, sjånløg og samfunnskritikk. Og så hittar han Donsko Tove som er tøyende folk og kjørs underse hans her i noen år. Med en frasum med vår åkara skriver om løvtorra og samtaler og brøv fra Erik og Høyma Gæren, bryter fylgesvøyner hans her, degen, fjantin eller hver han er, han av og heldur at hendan kærløksøvan er færen av løvtja stekan og negv søvnet tja haldur og svein. Og så hever han at du skiftres. Nå han i en reiere stort emajar bluse ved en mynd av Nino Simone. Hon var lång som en giraffor och lyga lyte som Edith Piaf skakar hon sig undan sorg och sorgblödne. Och jag älter rusräcka och rusen hon huxar ifrån sig med och rockar. Här kommer Nina Simone vid Just Say I Love Him.